sekutik kodek liyeknyo badannyo sumama bujang jibun. Dek lincah badan bujang jibun barampek sekali manangkok tiok tetangkok tagalicik tiok manangkok lape juo awak lah.